ta no no ya na tu ra ya ya ma kia me ke la tlhagetse eng ke ena ma livos ya ke a mo gopola ke a mo gopola ya tata moretsi wa ka no gore ke a morata ne re me o ska le bala ya re li vai mo lifi ya re mo lifi ma shishi ya ke ena mo takone gore o on inspire le ka mino a jazz better mino a jazz a better soul and R&B are